0: Ia, sa mawae, e ole ole fo ilea nganga e to e whaafeilo ai atu. Whaata alofa atu ia te oele nei po iaso. Wha maa loo lawale so i fua, whaafetai atu le whaafonga fonga mai. Tātou te whaafetai an lawa i lea tua, ilana tau singa mlana leo leonga mo i tātou. Mua tātou au lia mai e fo ele nei aso maa tango fie. Ia ma whaapopo fo iaso le to so i fua ma lo tātou wola. A o tātou i aipia ele nei lalo langi. Ia o seisi fo ele nei whaapoponga, mo le tātou polkalami maa sani le nei, o le whaatāo a ina o a inga. O le a tau ma whaifo e wha asolo salo atu, whaapeo na maa sani ai a tātou polkalami maa sani. O le a mo mua atu pea se te talo, ma se tātou lotu pupu, o na whaau au atu ai lea o le tātou polkalami. Ia, ae mau mai lau nofo, au nofo anga malu, ae ole a tau mwhai atu fo'i, isi tau mwhai nga uo o iai mole nei aso. O si mai alau wha fonga, mai e lingi atu ia te oe wha manianga le atua.
1: Tato wifo matalo le atua. Aftai tele lavalo mātou atua. Lo wanga le leimo lo walofa mo i mātou. E awa i pia ia i mātou na mātou vi ia la o fio. Le mālosi ma le ola lo e fua i maia i mātou ia so uma mataimi uma. Ai maise, lo walofa le fātua o ina. Lo walofa ma le soi fua mo aso fa au popo mo i mātou. Mātou te whaafitai tere tamā. I lo walofa tū noa, o lo fua i mai pia ele au noa. Mātou whaafitai, sa e tausi ma leo leo i mātou li nei fo i vai aso. Se i o mai fo i le nei tū laaf o le aso. E awa i pia ia i mātou o na whaafo i le vi inga ma le whaafitai i la o fio. Mātou whaafitai, o tō mua fo i le nei awa noa. Mātou te o mai, mātou te... Tau tau ato ai fo ile alofa ma le angale lei sil sil ese o la ufio ye o lo fa longo longo mai. Ia vi ia lava la ufio i me uma matou te faya. Mea le lei uma. Fa asilia i lava le faftaita mai lo walo pele o Yesu lo matou fa aola. O le na maliu mo i matou. Matou te talo tama ele me fai lava na fa angaloina. Nei ta māma ti nā mātu tua uma lava. Wha longo longo mai li nei tū lā e maise i lātou e leo ato o toalo lātou mālosi. Ia iai lau wha mā lōlonga ia i lātou. Maise fo i lātou e tūtou no fale pui pui. Ia o e ilo wānga li leima lo walofa ia i lātou uma. Mātou te tālo mua o nā ia mātou whānau. Fea ngai fo i mwhai ngā mā lōlonga. Ia ta mā ia pui pui ma leo leo awa ngā lofa ia i lātou uma. Wha manuia ia i lātou. Ta lofo imo i lātou a wha longolongo mai li nei tū la. Ia wha manuia la wafio ia i lātou. Ia o lea na mātou ta talo ta mā. Wha manuia mai lau wha nau mol polkalami o li nei yasu. Mātou wala au lea. Ia lātou lava ia Yesu lo mātou wha aol. Amen. Yo le tātou tūs whaitau fu le nei, la au whaitau ina atu, tātou tu whalongolongo ai mo le nei fu iaso. Mawa maile le mātai o lona mata upu e lua se fulma le lima, a lona fwai upu se fulma le whae whaangata ma le tau se fulu. E whapei o le tangata fu ina alu malanga, u wala au iana au auna, o na tu ina atu ai lea e ia o ana mea ia te ilato. Wa watu e ia tā le nei lima ili tas,

ae lua a le tasi, ae tasi i le tasi, o whaatau atu i le mea o mawhai ai e le tangata, o nā alu loa lea o ia ilana malanga. O nā alu ai lea o le na iai tā le ni e lima, na whaatau atu ai, wa mau ai fo isi tā le ni e lima. O whaapea foi o le na iai tā le ni e lua, wa mau ai fo i e ia le tasi lua. A o le na iai le tasi, wa aluma eli i le ele ele, wa nā ai a rio alo nā li. O mawai po e tele, na sau ai lea o le ali o ia au auna. O whamasino ia na mea ua ia te ila tau. Na sau ai lea o le ua iai tā le ni e lima, wa au mai isi tā le ni e lima. Whapea mai, le ali e, na e tui na mai ia te au tā le ni e lima. Whahauta, wa o mawai isi tā le ni e lima. Un whai atu ai lea o lo nā li ia te ia. Wa le ia, le au au na le ie ma le wha maoni. Wa e wha maoni na i mea i titi, o te tofia o e pule i mea i tele. Nā ulu fale mai ia i le fia fia o lo wali. O sau foi le ua iai tā le ni e lua, o wha pea mai lea li ie, na e tu ina mai a te au tā le ni e lua, whauta, wa o mau ai isi tā le ni e lua. Nu fai atu ai leo lo nā li ia te ia, wa le le ia, le au au na le le ia ma le wha maoni, wa e wha maoni na i mea i ti iti, o te tofia o e pule i mea i tele, nā ulu fale mai ai le fia fia o lo wali. Wa sau foi le ua iai le tā le ni e tasi, wa wha pea mai lea li ie, na o iloa o oe o le tangata whai matā. Na e sele sele i mea e tele i lulu i nai saito. O e wha poto poto foi i le mea e tele i wha atā ape ape i nai mea. O na o fefe ai lea, wa o walu ma o nā lau tā leni i le ele ele, wha auta. O lau mea lea. Na tali atu ai lea o lo nā li, wha pe atu i a te ia. Le au au na le a ngai, ma le pai e. Wa e iloa o te sele sele i le mea na au le lulu i nai saito. O te wha poto poto foi, i le mea na au le wha ta ape ape i nai mea. O lea, e te tau ai pe ana e tu i na atu lau a rio i e wha tau tupe. Po ua o sau, o na o mawai lea o lau mea, ma lona taui. O le nei, ia o tau whao le tā leni na ia te ia, ma avatu i le ua iai tā leni e se fulu. Awa o se ua iai ni mea, e fo i na atu ia te ia, e atiri tele aia na mea. Ao le ua le iai ni mea, e whao a lea mea ua iai. Ia o tau tu li ai fo, le au au na le au ngā, i le pou li uri i fafo, e iai le tau whaitangi a we, ma le lili vau anifo. Whamanu ia mai lea tua il faita wina o la nā fionga pa ia. Ia tātou whamaoni i mea lelei uma, ua fōa ina mai lea tua mo i tātou. Ia ia i tātou uma lea lofa tū noa, ma le file e mua lea tua. Ai ole tusi na tātou faita wina, pe ole fata oto e tusa ai mataleni. O loo whaamatala ina mai aia Iesu ke riso se tala e winga i le li pule. Sa ia tu uina lona whaatua tuanga. Ia na au auna matu uina ia ini mea fale. Pe o ni tupe. Sa ia tufa tufa ina e whaata tau. I le tangata malona ngā fatia. Pe e whaata tau i le tangata malona to mai e vaa vaa ai le ina ai. Fa peo na tu ina atu lima ili tasi. O le lua ili eisi ma le tasi ili eisi fo itangata. Fa imai o le taleni iaso ia na mua ila atu nuu. Se tupe sa te lelo na tau matau mataa. A e maweina sa taleni. E folinga mai ua tele au mea ua maua. Ai o le mea taua o loo fia faa iloa mai e Yesu ili neifa ata oto. O le tāleni, o loo whaata tau lea i mea ua tui na mai e lea tua mo i tātou. E whaapei o tātou teini, lo tātou mālosi, o ana mea alofa, te o

mea e whātāle ni nāi oe mā, o tātou whanua mawhale, o lo tātou mawaina, maonaina. Ai whāpea fo ilo tātou tauhi atu, mā lo whātu mō isi tangata. E tali tonu e whaingofia lava mō i tātou tangata Samoa. Lo tātou tilo tilo isi tangata Samoa, ma tātou whātu satu saina i tātou inā tangata. Ma tātou whāpeane, oi, ele o iai se mea le la iatea. Oi, o te fia maua ina le mea le la. Ia pe whāpea foi, o te fia pei o le tangata le la le tāle nia. Le au le lei, ma le alawa le maumea tātou te whātu satu saina iai. Ai o le whāta o tole nei, o lo oa oa o mai iai, mō mea lava o lo o iai tātou i le taiminei. O fea o e soifua ai i le taiminei. O whape fea o na e soifua ma tātou wola i le taiminei. Mua mua, o le wha maoni, e le whapea e iloa pe a tele ni mea e te maua, pe o wha tele ina ni mea ua ia te oi. Ai o le mea tāua, o le wha tuatua ina o oe, malou tangata. Vai foi, i le tali a le ali pule, ina ua foi mai e. E tu sa ai ma le fata oto, ina ua sau le lima tāleni, o to e maua le isi lima. O na sau foi lea o le na iai le lua tāleni, o to e maua le isi lua. E tu tusa le lei tali a le ali pule, na fai atu iai. Well done, good and faithful servant. Ua lele ia, le au au na lele ia, ma le wha maoni. Ua e wha maoni ina i mea i titi. O te tofia o e pule, i mea i tele. Ina aulu fale mai e le fia fia o lo wali. Ele i fua ina le wha maoni o au au na ele ali pule. I le tangata na tele atu mea na ia maua. Ai sa ia fuaina lelelei o le au auna. I le wha maoni, maana ngā luenga na whaia. E le tāua, po a mea tātou te whaia, ma tātou au auna atuai i le atua. Pe o oe o se loia, se tinātou sitama, se whaifa toanga, se tangata nofo te talo mō isi, se tasi e asi asi tangata mātutua. Se tasi e alofa atu i se tangata mativa. Pe o lea alava se ngā luenga lelei tātou te whaia mō le atua. E le fatu saina i le atua lau ngā luenga lelei, po o lou soi fua ngā i le isi tangata. Ae tāua ma sila sila le atua, i o tātou loto, ma e fia fia e au na atu mō ia, ma whaia ngā luenga lelei mō isi. Lua, ia tātou whae tete ilu tātou fefefe, malalafi e whaia ngā luenga lelei. Tātou tangata ngai ili au auna na iai le tāleni e tas. O le alana mea na whai, na ialu ma eli le lua ma tanu ai le tāleni e tas. Ai se a, ai alana tali le nā na whai ane. Le ali ie, na ui loa o oe o le tangata whai ngatā. Wa e sele sele ile mea e tele i lulu i na ai saito. Wa e wha poto poto foi, ile mea e tele i wha ta ape ape i na ai mea. O na o fefe ai lea, wa o walu ma o nā lau tā leni ile ele ele, fauta, o lau mea lea. O na olo na fefe ua le mautonu ai. Wa fefe ina ne isi sese mea na te whaia. Wa fefe ina ne i whai ane ni tala nisi i a te ia. Wa fefe ina ne ile manuia. Ona ia filifili ai loa lea. Tau ina nofo nofo, ma le aise mea e whaia. Ia e tofia ea i tātou e iai i lea tūlanga. Tātou te fefe e whaia se mea le lei. Ona olo tātou manatu. E le aise tā ua o se mea alofa o ia te oe. Tātou te fefefe ne i whaiti o ina. Mai i tātou, tātou te fefefe ne i le manuia se mea tātou te whaia, o na amusia.

ai leo o itatou. Ai o leo inga tonu o lo tatou fifefele na. Ona ole le ai o tatou fatua tua ina o le atua. Malona mana fe soa soa ni mai ya itatou. A tatou fifefe malalafi fa pena. Ele mafua ono o so tatou loto mawalalo. Ai mafua ono lo tatou le talitonu. E mafaya ele atua mea uma. Ya samoai, e matua i telefo ini a waonga maile nei fata oto mo i tatou. Ina ia awane i tanuina ni taaleni, mani mea lofa. Onifa manu yanga, mani mea lelei wa tatou maua. Aia tatou solo mua o naofo atu, e ala inga aluenga lelei. O sose inga aluenga lelei e a mata mai lava ilo a inga. A fai watu ina atu ele atua le mea alofo o le talia o tangata ilo ufale pe o nisi o fia maua se fesoa soani pe o se faa maalo sitino foi e ala i mea ai matau mafa ta tala atu lo ufai titoa. A fai wafua ina atu ni mea alofa ese ese i au ao e te fai aini ngā lue ngā alofa mo se tasi o fuatu lo soifua ma lo taimi. A fai foi o faa mea alofaina oe le atua ile poto male atamai. Faa pea le loto ono sai. Ia tu watu lo tau au ma efe soa soa ni atu. Ma fau fau tua atu isitasi o loo faa fea ngai. Mani mafatianga. O le faa maoni ele o le faa pea se ilonga. E te faya ni ngā luenga titele. Mani mea o fofongia. Ai o lo tau soifua ma lo tato wola yaso uma. Aso faiso, o tatou filifilinga o mea e faya i lea aso ma lea aso. O ni mea e faya ina ia vi ia ai lea tua, ma lelelei mo isi tangata. Ai ole mea tāua tatou te tuli matai iai. Ina ia tatou faafisa nga iane ma keriso i temi muli muli. Pe a fai o oe o se tangata kerisiano, ai faa pea mai ia te oe mau. Well done. Good and faithful servant. Le au au na lele ie. Ia male faa maoni. Ina aulu fale maya ili fia fia olo wali. Ilona suafa mamalu. Amen.

No fa now. E se il fa alieto le alofa e le silima. Ia e fa alieto maleita mal sa wa e le silima. Ia ta alofa e. Ua le ato ato ai le fia fia o le fa now. Ma ua le ai ato ai se winga o le ne yaso ya e lato. Ua te le aina lato ufa ia tau ina ia fa tau nu. E fa malie ina ai matua ma fa ia o ngasa. Ae ua le ai se tūlanga o se mea o lo faya mai ili loto. O se awa onga o lo mamoli mai ili loto atu wa male alofa. Ia matua e. Wa na sina fautuanga lawa e faata atia atu ina. Faa mole mole. Se faa sao loto se faa nao. Ia awa ne imawa le loto fefepe o le loto popole. I ini folofolanga mani. Sa wanga o la fai atu iai. Ia maua mone ila atou le loto fia fia. E ntoi elu la atou waso. Tusa pe sisele tau loto. Tusa pe fale tonu le pese. Po le tala. Pe o alava meo le afaia. Tu le faitalia e pe fo male tamaititi ia. Ile mea ngata mai elu na tamu fai. Aso ia ia tatou te faa uma fia fia atu. Ma tatou faa luma luma atu ile faa nau. Ae mai se foi o le faafetagi siina o i latou i lo latou waso fiafia. Ia latou ola ane ma manatua mea mananaia ma mea lelei uma na tutupu i le aso. Ae lē o le latou faape ane ia e telē fiamanatuaina lenā aso. Ia e talitonu, ua tatou leago tele ni toʻonaʻi nei aso auaua pei lava ua tutusa toʻonaʻi aso sa uma. Ua so o se mea lava tau te fia tau sasame ma tatou fia ai ai ia ua maua. Ia peie manaia lava le fai sina tau mafa special mo le fanau i le aso. Ia e maise lava le faa mua ona ai latou. Ia manuia tele lava le asa o le fanau mo e kalesia o le afaia ina latou lo tamaiti. Mo le nei fo i asa faa fetai lava.

0: Suleimanu was a mighty
1: kid. Ia
2: ta alofa lava ta maiti, e a oa mai o tau. Ia tau tau nolo o tau fia fia foi I tau school holidays, ia a maise foi o o nisi o lo sao ni atu mole loto ta maiti. Ia ta alisi o lo tau fia fia ma tau manuia a ia. Ia en nofo mai lo ilalo, sao ni a foi sin tala po po o mo o tau. Tau fa alongo se upu fa apia. Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. O la au mama ai o nunga ui ai o pōnairi, ai o upu matala e fai mai atau o te leti ngā ai. Yeah, maybe physically yes, e mo e words cannot give you a bruise or a break a bone. Ai, ele psychologically, e no, e pepelo lea tala aia. Awa o upu wha tinga, ia, ti ngā I fwoi o tātou loto. Ia o tātou tala lalne, e whaati tau I upu ia. O le tamale nei o noa, o lona kasin le teine o Audrey. E maa sani la vonta alo whaata sili tamo o noa, ma lona kasin o Audrey. E fia fia fwoi e ta alo whaata si. Aestasi yesu, na manatu ai noa. O le ata alo na oia, ma faya sana kaso. Pe o se fale tele, e faya mai le tele ma le arano noa. O na poloka lau papa. Poloka lau papa la haiti, fo ea wa tepi tepi. Ma fa ata fa. O a build ma ua faya lo le fale, po le kaso le ta mo noa. Ma ua tu sa sa au inunga le fale. Oso oso ilunga noa mtau wala awa tu ilona grandma. Nana, wa aila o kaso maana ia le safai. Oka se maua lunga male mahlos. Ele ilivo, aisa vali vali ene otri. Sata alo ilesi tu o lato vali. Nansa vali ene lava o otri. Ma mata mata ili kaso la noa. Ono le nao nao male mena o otri ilona fia ilo haina. Pe mata ua mau le kasolo. O leana ia tango e toa ilo, ma pe e tu lei le kasolo. Na ona pa e tu lava o otri, pa ta tu ane lo ilalo ma le kasolo, ma ua tala loa o ma ilalo. Wa na ole u o le ulo noa ma tilo tilo atu ilana kasolo ma ana ia na fai, ua fola ma ilalo lau papa na fai ai. Wa matoa e tumu noa ele ita, Maua e elo atu loma whaia a Audrey. Audrey, ai se ana e paia e lau kasolo. Ua e wha leanga ina le mea na au whaia. E te le loa whai se mea. E te le ma whaia o na whaia mea ia na au whaia. Ua whapa ua ne ilalo Audrey ma ua tangi. Ua alu le atoa ilalo le kapoti. Ma lafi ai, ono le fefe anoa. Ono wa hita te ele noa. Na iloa te grandma le mea watupu. O leana I sa vale e toa iloa. Ma o ule lima o noa mfa anofo an ilalo mfa apea atu iai. Noa, o te iloa na enga lue maano silifa iai na o lau kaso. Ma ua maua oe ile le fie fia. Ono ua fa alea ngaina. Ai te lje lua oe ya oti. O le taimilea. Wana ale nofo nofo o Audrey. Mamilio na mata ele tang. Oto e whaapea ato fo I grandma. Noa, o lau papa na whaia e lau kasolo. E ma whaia ona e to e whaia. Ma e to e build ina te isi kasolo. Ai o upu o whaia ya Audrey. Wamato e wha noa noa e lava Audrey. Ma e umese taimi. Ole aale fia fia ai Audrey. Ono a upu wala fo atu. O te le tilo noa I ana lau papolo ta tia ilalo. To e te le tilo I a Audrey. Ma ua I oe hele tamo. E sa ono na grandma. E ma fai ona to e fai ala na kaso. Ai o upu wa I e fai atu I a Audrey. Ele ma fai ona to e ave ese. O sa vali vali atu nei noa.

ma o tātou wola. I le leo leo ina le leo a tātou mea tō tino. O fale ma tā a vale. Ma mea o tātou ma waina. Ai whapea fo'i o tātou a inga. O mātua fo'i ma whānau. Tātou te leo leo ina i awane i whaale angaina. Ina i awane i sao mai iai nisi tangata tātou te le mana o mia iai. Ina ia pui pui mai ini mea leanga male ti ngā eo no lama ti ai. Male tele lava o isi mau mafu anga, e alai ona tātou nau nau e leo leo ina. Ai o lea ua whaeloa mai ila tātou mauli nei, e matua i sili sili atu lava ona leo leo ina o tātou loto, na ilo mea umalava, na ama so se mea. Wow, ua matua i whaalia mai. Sili sili atu lava ona tau ngatā ma ana ngatā. Se mea olo i tutono i tātou. Se mea ele mawhaia e mata ona vaaya. O le mea lale nā. Olo o whapea mai ai le mau. E sili sili atu ona e leo leo ina le mea le nā. Ai o iai lava se isi o i tātou e mawhai ona whapea mai. E alu umalo utaimi i le leo leo ina olo uloto. Ona o te iloa ina le tāua. Ia ta ilo. Ai longa. A tonu o le matua i le ai lava. Ai o matua i whātepa lava i tātou i le tāua o tātou loto. O se mea e te tau lava ona leo leo ina. O le leo leo ina o tātou loto. O lona winga o le tātou matua i mātāla lea. I mea olo ulu fale atu i tutonu yo tātou mafau fau maanganga. Awa o mea e alu tutonu, o mea foi nā e sau i fafo, se i tulou. O a mea olo tātou fangaina atu ai, e wha peilava o na fia mana o mia yo tātou tino se vai mamā, i ulu fale atu, e wha pe nā foi o na mana o mia yo tātou loto maanganga ni mea mamā. E whapei o a fionga le atua, o le loto whaafitai, o le file mu male oli oli, male tele o le maumea le lei. Ai a whaina o le tātou whaatumuli atu lava i le popole, o le ita male loto le anga, male matau a whapea le ano ano nisi tu langa whaale le lei whapena, o le a whaale anga ina ma poise na ai o tātou loto. Ia tātou maua fo'i i le poto ma le ata mai. E whāwasenga ina ai le mau leo ese ese. O loo whai mai ia i tātou. Ia tau si la fia ma tātou i loa o na whātanga ina. Na o leo le lei ma o aonga le lei. Ai poloka uma ma ave ese ni leo wha le tonu. E te maua ai i le loto popole. Ma le le ai o se tonu o le maa fau. Talia na o mea e te sila fia ma tātou i loa, o loo whātupu ina ailo tātou whātua tua. Ia wha matuu atu, ma ave ese ina atu ni mea ti ngā, ma le matui tui. E o mai ai mai se lava o ni mea leanga e whaia mai e nisi tangata. Pe tuu atu fo'i i le atua ni avenga ma mafa, ma ni mafa whaafi tāuli tātou te whetaiai. So se mea leanga lava ma le ti ngāe o mai. Ia tātou wawe lava ona tu ina atu i le atua. Na te tau ave ina, ai ia awane i umi se taimi, o ia i tātou ma tu uina i o tātou loto. Ele mawhai ona tātou pūlea ina uma mea o loo te tupu, ma afia ai i tātou, ai o le alofa tu noa o le atua. E mawhai ai ona tātou pūlea ina, mea olo o tutupu i tutonu o tātou loto. Ave ese mea olo o le maua aiso tātou fi le mu. O umau atu i polo misi ma tau tinonga le atua. Whapealo na alofa malana upu moni. Ia tātou maua i le loto anga malu. Loto wha maaoni ma le whātua tua. Ma wha langolango atu i le atua. A whae e taula ina o tātou loto i le alofa o le atua. O le ata i taina ai i tātou i lona file mu. Ma tafe mai ai i tutonu ia i tātou ni soifuanga manu mālo. Maniala o wha manu ianga monisi.

0: Filipi lana mata upo e fa a oluna o le manuia fo i mai le atua o lo sila sila lava i mea uma e manatu i ai e leo leo i nai o outou loto a toa ma o outou mafaufau i a Keriso Yesu. Amen.
1: Alofa Yesu ya te oe. Jesus loves you so much.
2: Jesus loves you. Alofa Yesu ya te oe ma. Efeso lua fa upo e valu maleiva. Awa ole alofa tu noa ua fa aolaina ai au tau ile fa atotua. Ele mai ya te o tau fo ilea. A ole mea o fō ina mai ele tua, ele ona o ngā luenga, ina ne imita mita se tas. O loo tau soi fua matata wola ele neila no lang, e fō linga mai, o mea umalawa e te tau na tata o ngā lulua iai, ina ia tata o mawahina. Tata o te ngā lulua e mfa aluina o tata o taimi, ina ia mau mai ni o tātou totongi, mani e tātou tupe. Ia tātou āmi o lelei, ina ia tātou mau aile respect ma i isi tangata. O tātou effort ma mea tātou te whaia, ma ngālu lua iai, ina ia tātou successful, ma manuia e ni a tātou pisinisi, mani e tātou taumawhainga. O le tūlanga le e fōlinga mai ai, o le whaolatanga e tutusa lelei lava. O le tātou wā lelei ma le atua, tātou te mauaina mai, pe a whaitou te soifua ma tātou wola wha maaina, ma tātou whaia ni ngā luenga lelei se tele, ma o le a tātou mauai se ami o tonu, tātou te oa e luma o le atua, ma o na talia ina i tātou. Ai o le tala lelei a Yesu Kiristo, e matua e winga e se lava, na te whalili wina le tūlanga le nā. The gospel about Jesus Christ turns that upside down. O le whaolatanga, e le o se totongi tātou te mawaina, ai o se mea lofa fōhai fuaina mai. It is a gift we receive. O le whaolatanga le tua e muamua, e a mata mai lona lava alofa tu noa. Ole alofa tu noa, o lona winga, o se alofa e tu ile noa, ele ai se mea e whaawai ai, ole alofa lava ole atua ia, ona o ia lava ole alofa. Olo tātou maua ina mai lea o se mea alofa matango fie na wā, e au noa ma se mea e mana o mia mai e tātou, e tsongi atu. E leo se mea fo e te tau on tātou mawaina. O se alofa ma se faa maanga longa, tu uine fua mai. Ai olo o tātou wa mio leanga maanga salapea. O le faa ola tanga le atua, e lua tātou te mawaina le nei mea alofa maatango fie. E ala ilo tātou faa tua tua. O le whaatotua, o le fofolai nātu leo a aoma ulima, e talia i nailea mea alofa. Matu i nātu le tātou talitonunga, ya Yesu Keriso. O le tātou talitonu lea, na maliu o ia ilunga o le sātaru, matanu mia, aina toi soi fua manu malo ma ia. O ia tutongi ina male ato otoa, le tōngi sala mō tātou ang sala. Ina ia awane o tātou tau ave ina, le mamafatū o le avenga. O le whaala tanga le atua, e tolu, e ave se ina umai ni o tātou mita mitanga ma tātou whapeane, a meo o so tātou lelei. Pe o se tātou a meo tonu, ma ni ngā luenga lelei wa tātou whaia, wa tātou mau ai. O le whaalatanga,